Dwar inuzhenio teknolojik dhe me dit ku dhe sapanin digital platformen ku da nëshinin terabje ser helu sapanen pëshkishikin, da ku stresu fëkaran kem bëke zede bunek që buje, van amuren alikaria shëkantëna dam khaja gjovaki kirene, ure dana në khoshan ku nëpenja te vahijre hetja malan ku kha alikarie bëgerin.